Kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: s portála Kačokiša a uskoro biramo i pjesmu Dana, nešto novog ćete čuti danas.
1: Vremenska prognoza.

visoka kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Ajmo čut ko nam je dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan, Borna, ovdje Vesna.
0: O, pa mislim da se gospođo Vesna više ne možete predstavljati, svi znaju ko je sad već po glasu. Svi. Pazite, to dajem ruku u vatru da znaju svi.
1: Čuj, ti si rekao da je nešto tamno, nije ništa tamno, sveti je sunče, ko tak je lijepo vani, ja
0: do
1: sam u vinogradu.
0: Do prije 10 minuta, evo, vani je dolazilo neke tak tamno, ne znam, možda je vjetar zapuhal pa je to otišlo, ali
1: da,
0: sad se stabilizirao malo.
1: Da, ali tak je lijepo sunče, ko ja sam ti u vinogradu, jako je lijepo.
0: A to bi nas, klasu koja sad jela popodne, kao ja sam vam u vinogradu, meni je fenomenalno, pa uživajte.
1: Pa malo sam mužu za društvo.
0: A pa evo, lepo, lepo.
1: Evo, ja si bom onda naručila za sebe i za svojega supruga vinograd od Mladena Grdovića, a na večeru da bomo nešto žešće.
0: Može, može, evo, dodano.
1: Kako si ti, mladiću?
0: Ja sam odlično, evo, nakon nekoliko dana kakvog takvog predaha, sad sam pun ono za, pun sam za posao,
1: energija.
0: Pun energije. Je.
1: Napunil si baterije. Dobro, onda tak neki ostane, lijepi pozdrav, ti želim i ugodnu večer.
0: Može, čujemo se, hvala vam. Bog, bog.
1: Bog, bog.

Свіжа пілича перса цекіна 4,99 за кілограм. Рачиця домарча евро 99. Пиво Златорог пололитра ливенка 4-пек 3,99. Намаз нутела 750 грама 5,99 евро. Ручних палома Флекси Кат 2 комада 2 слоя евро 39. Цінені купці, у нелю 24 свівня оба наша дучана су затворена. Зато дойдете у петок і суботу купити ваше омлене производи по суперцінама. Видимо се! Купите два или више артикла из линии грицкалица Perfect Day или Lagrana. Попуните купон облагани и можда баш ви освоите супер оштелј Kingston Black Angus Maxi у вредности од 300 евра. Хит понуда само у понедељак 25. Свибња. Освеживач за WC Brev Pine 6x50 грама 4,69. Оцат алкохолни 1 литра Naturel 79 центи. Кобасице Крајнске Слјеме 5,79 евра за килограм.

0: stigao još jedan glazbeni izbor, Ranjeni junak. I koliko vidim, to će biti top za ovaj dio. Kao što znate, ako vam onako po putu još neka pjesmica dođe u glavu, a niste je poslali, u svako doba, u svakom momentu, možete je poslati na 091-561-6622. Imate opciju našeg klasičnog SMS-a, isto tako javljanja putem WhatsAppa, Vibera i Messengera, pa izaberite ono što je za vas jednostavnije i bolje i šibnite neku glazbenu za ljepše popodne. Ove srijede čuli smo je putem telefona od Vesne. Meni se u jednom momentu učinilo da će biti dosta onako tmurno sivo, ali sve se to počistilo, raščistilo. Sija sunce sve u 16. Nešto kasnije ćemo i u vremenu u nastavku dana, onda i u petak, i u četvrtak, pa i za vikend. Malo ćemo baciti pogled što nas sve čeka. No do tada još puno posla, čeka onako strpljivo, lijepo, lagano jedna legenda, gospodin koji se zove Joe Marčić-Maki, poznat na američkom tržištu kao Mac Miller. Nikad ne reci s Bogom, a onda i svi ostali.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Свіжа пилича перса цекіна 4,99 за кілограм. Рачиця домарча евро 99. Пиво Златорог пола литра ливенка 4-пек 3,99. Намаз нутела 750 грама 5,99 евро. Ручних палома Flexi Cut 2 комада 2 слоя евро 39. Цінені купці. У нелю 24 свівня оба наша дучана су затворена. Зато дойдете у петок і суботу купити ваше омлене производи по суперцінама. Видимо се. Купите два или више артикла из линии грицкалица Perfect Day или Лаграна. Попуните купон облагани и можда баш ви освоите супер оштелј Kingston Black Angus Maxi у вредности од 300 евра. Хит понуда само у понедељак 25. Свибња. Освеживач за WC Brev Pine 6x50 грама 4,69. Оцат алкохолни 1 литра Naturel 79 центи. Кобасице Крајнске Слјеме 5,79 за килограм.
1: Ранка 100% најефтинија.
2: У очној оптици Блиц наочале нису само помагала, оне су ваша прича. Код нас можете добити ручно рађене персонализиране наочале, израђене по ваше жељи, с угравираним именом, важним датумом или посебним детаљем који вам значи. Једноставно, наочале за људе ван оквира, јер сватко заслужује свој стил. За оне који желе уникат, ту су ручно израђене наочале бренда Be Art by Natalija Maček. Бесплатне контроле вида и мјерења очног тлака, уз преглед докторице офтамологије. За информације и предбилježбе посетите нас у Иванцу, насупрот Иванечке цркве, на адреси Трг Хрватских Ивановаца 8, радним даном од 8 до 19, суботом од 8 до 12, или назовите 505-000. Очна оптика Блиц, јер код здравља очију нема компромиса. Блиц, поглед који траје.
3: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka. I tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
5: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
4: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
6: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekce trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekce trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekce ima sve što vam treba. Idekce, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
7: Suset, kaj vas muči? Lučete v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
8: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile. Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
8: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Dušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Tako je, idemo mi u naš veliki večernji čušpajst. Tko je tu, tko je budan, tko je prisutan, ja se pitam. Ukoliko jeste 091-561-6622, možete se javiti na više načina, možete poslati onu klasičnu SMS porukicu, isto tako, tu su i aplikacije Viber, WhatsApp, Messenger, odnosno naš Face, pa se možete i tim putima javiti i doći do našeg etera, postati glazbene urednice, dodati neku željicu na listu. A za one koji ipak vole da se njihov glas čuje, tu su pozivi, dakle 042-505-505. Ako ima onih koji su sve mobitele, e pa sad je moment da se javite, da nazovete, dodate poneku pirsmicu i ispričajte mi kakav je bio vikend. Nismo se baš nešto puno čuli tokom popodne ovaj tjedan, pa ako neko želi, može i to javiti. Znate šemu, nekoliko poziva, pa čujemo te pjesmice, pa sve tako do 9:30. Biće između i šansa za SMS porukice, kao i uvijek. Tko mi je tu, da čujemo? Dobar večer. Da li se čujemo? Halo, halo. Baš i ne.

0: Ja sam Zlogiće malo zakuhala situaciju, malo nas nabrijala, jel da? Kad niko drugi ne vidi tebe ljubiti. Ajmo se ponovno pokušati aktivirati i to na 505-505. Izvolite.
1: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.
0: Nadamo se da ćemo ovoga puta imati nešto više sreće, pa pokušajmo. Oni koji se još nisu javili, podsjetnik 091-561-6622 za SMS, a kaj se poziva tiče, tu je 505-505.
2: S nekim drugim iza leđa, ali mene...
0: Halo, halo. Opet ništa.
2: To

Dobar večer, halo, halo. Ili nije? A ja ću umrijeti od ljubavi. Pitanje vama, dame i gospodo. Dakle, ako me uspijete dobiti, ako sam vam se javio koji slučajem, dajte mi napišite da li me čujete, dakle, da li vi mene čujete. To nam je bitna informacija da ovu situaciju riješimo. Pa eto, ko me uspije dobiti, čuo me ja njega, ne? Molim lijepo, 091-561-6622, javite. Evo, kaže Vesna da me čujete. Da, ja vas ne. A okej. Naći ćemo neko rješenje. Ajmo pokušat opet.

0: Ne tiska tebe, nego nju.
1: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, da ne ozredi. Ajde, ajde.